0: hottest DJ mixing the beats. Beats. Loca. FM. Loca. Tú la llevas.
1: Aquí comienza Loca Session con Santi Avellán. La música de los 80, 90 y 2000. Como jamás la habías escuchado en las mejores versiones. Deep, Dance, House. Loca Session con Santi Avellán.
2: Deep Dancing House. Хали Гали Генерация. After After Party-та. За екипа до читалище Заря. Новото модерно. Хаско Хюстън са картофи. Пържени, пълнени, печени. 13 вида. Напитки, чао и кафета. За екипа. До цветята. Срещу читалищата.